selja meinar mér makka skeljum góðan kosti telja lítja hér hans og velja takist ég.